دارا دستا گوتی پرچه گیلگا بودو بس زولگا مگواردت گبیشگی یدی بند زولده اندریگا مای بکه ما بکه